third day of creation, the Great Spirit rose up from the great abyss and spoke in a voice that caused everybody to put their coffee mugs down. And they all turned around and said, "What in the world was that sound I just heard? That come right from over there." Everyone looked up into the sky. There was a great big blue, silver, golden spaceship twinkling, and everybody on board was just jamming and singing and swinging and making a merry musical sound. And all of a sudden, everybody on the ground tuned in to the great happening in the sky. And the little wise man was called forth and said, "Can you check out that little thing in the sky? Figure out what it's all about? Tell us, too, tell us." And they peered, they voyeured, they inspected, they looked at the little spaceship up in the sky. And they put their little microphones up next to the little cubicle, and they could hear. "I'm so happy to be with you. I'm so la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la